5 av låtene sine inne på topp 50-lista på Spotify. En av de er det du nettopp hørte her. Si da til meg. Dette er ettermiddagen på P5. Nå